0: och dålig satsfint. Det är vad som sker det.
1: Och det är satsfint vid det som sker det.
0: Och det är satsfint vid det som sker det. Och det är satsfint vid det som sker det.
2: Och det är satsfint vid det som sker det.

Sist och gav säckar och vi var sovet och den ett. Jag fyllde dumme klostas så boken utstocha var ett bett. Was mir immer noch der Herzschütten smack in etten's